Lys, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem,

mine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris,

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nos Jesus,
0: lecce sectum,
1: et tantum de
0: verbo,
1: et